0: Imorgon är det fredag.
1: Och jag vill gärna rätta en tack till en artist som heter Somber. Precis, så har jag tänkt på att jag tror indie-rocken är tillbaka. Och det tror jag är bland annat Somber sin fel alltså. Tame Impala sålt ut Unity Arena, också ett gott exempel på ett indieband som gör det knallbra. Och inte minst Somber, hit på hit på hit. Och igår fick jag sett de här. Hvis du har vært på sosiale medier, TikTok, så har du kanskje hørt sangen før. Den heter Home fra bandet Good Neighbors. Fantastisk konsertopplevelse. Ikke hørt eller sett så mye fra dem, men de var altså så tilstedeværelse til stede på scenen. Kjempeflinke live. Og så det jo den der indie-rocken da, som jeg husker så godt fra 2010, og som jeg elsket, og som jeg føler nå tilbake. Men det kan bare være meg. Her dem.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och du har kommit till det stället där du kan ladda upp till helg aller bäst med den aller bästa musiken. Detta är P5 lunchen med mig, Vida Lill. Cameron Whitcomb med Medusa efter Sienna Spyro. Die on this hill.

0: Strax på P5, Lewis Capaldi och Bruces.
1: Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
2: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut, och då klart att inte vara sur längre.
1: Då det regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If, som hjälper mycket.
3: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi i Kiwi på ballen för frukt och grönt. Därför har vi sammen

0: Mats, vi elsker Robin. Hva med deg? Elsker du Robin, og i så fall, hvorfor? Fortell oss det I en videosnap eller lydmelding, og vinn to billetter til Robin-konserten 11. juli I Unity Arena, pluss reise og overnatting dekket av oss på P5. Vi kan få et par eksempler her på hvordan for eksempel Magdalena har gjort det.
1: Hello, Vidalil! Jeg elsker Robin, hun så jævla bra svensk. Sverige ska firas. Därför ska jag vinna dessa biljetter. För jag också är svensk och älskar allt med både Sverige och Norge. Ha en fin dag!
0: Ha en fin dag! Och så enkelt, så grejt. Videosnapp. Varför älskar du Robin, Therese?
2: Jag har lyst til å vinne fordi Robin har fantastisk musik och tidløs. Har hørt på henne siden ungdomsårene.
0: Ikke sant. P5Mids på Snapchat altså. Neste fredag så ska jag Vidalil ringa upp en vinner. Og det gode sjanser forløpig, altså. Det ikke kjempemange snaps som har dukket opp helt enda, så her det gode sjanser hvis du deltar. Og fra en svenske til en annen, klar for litt Sara Larsson, eller? Dette Stateside.